0: केवल एक दूजे के उपर रंग पै सड़ते ने गुलामी दियां जंजीरां इन्हां दे गले विच पईआं ने इन्हां नूं रब वाहिगुरू चेते नहीं गुलामी भी जीवन बतीत करदे ने ते मेरे दाते ने फिर क्या कहन लगे सजना जे तू रंग सच नहीं चाहना है ते आ मैं तेनू सचा तू रंग दसा रंग केड़ा चाड़ना है केड़ा रंग सटना है गुरु नानक साहब दे बचन असीं पढ़ने आ ते हर एक नूं इह शब्द चेते ने साध संगत कोई अंदर ऐसा नहीं जिहड़ा रंगण तो बिना खाली होवे हर एक दा अंदर रंगिया अंतर सिर्फ इतना किसे दा कुसंबे दे रंग न रंगिया किसे दा मजीद दे रंग न रंगिया धन गुरु ग्रंथ साहिब विच साहिब कहिंदे ने कोई अंदर रंगण तो बिना नहीं कईयां दे अंदर दे चोले लालच दे रंग विच रंगे ने लालच दे रंग विच रंगे हुए चोलिया नेड़े कदी भी वाहिगुरु की कृपा नहीं ते कई चोले ऐसे ने जेड़े नाम ते रंग विच रंगे ने ते गुरु नानक साहब कहिंदे ने एहो जिहां दे चरणां दी धूड़ मैनू मिल जावे सतगुरु ने बचन कीता कहन लगे ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए मेरा कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे ए चोला मेरे वाहिगुरु नूं नहीं पौंदा क्यों धन सेजै जाए किवें तेरे किरदे दी सेज ते वाहिगुरु आवे तेरा तां चोला ही अंदर दा लालच रंगे अगे हजूर कहिंदे ने पर जिन्हां दे नाम ने रंगे ने काया रंगण जे थिया प्यारे जे अंदर नूं रंगणी इथे पाठ काया रंगण रंगण दा अर्थ ए नहीं रंगणा इथे रंगण दा अर्थ ओ भांडा जिहदे विच ललारी रंग पा के कपड़े रंगदा है साहिब कहिंदे ने काया रंगण इस शरीर नूं इक ललारी दा भांडा बना लै काया रंगण जे थिया प्यारे पाईए नाम मजीद एदे विच नाम दा रंग पा दे रंगण वाला जे रंगा है साहिब ऐसा रंग न दीत जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास धूड़ तिना की जे मिले जी कौ नानक की अरदास सतगुरु ने कहा ऐ मनुख तू बाहर दे रंग नू छड तू अंदर नू रंग लै ते महाराज ए रंग कदी उतरदा नहीं सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने ना मैला ना धुंधला ना भगवान ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच ए रंग लगदा किन्नू वे साहिब कहिंदे ने हर रंग लागो जिन्हू हरी दा रंग लग जाए जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा ते जिन्हू अंदरों रंग लग जाए ओदे बारे गुरुदेव बाणी विच बचन करदे ने लाल रंग तिस को लगा जिसके वडभागा मैला कदे न होवी न लागै दागा ते जिदा अंदर नहीं रंगिया गुरु ग्रंथ साहिब ने बड़े प्यारे बचन कहे कह लगे अपने शरीर वल कदी झाती मार जन्म नू कुछ समय बाद दंद मिले जेड़े मोतियां दी तरह चमक दे सन सारी उम्र इन्हां दंदां नाल चबा के खादा दंद घस गए दंद भुर के मुंह विचों निकल गए सारी जिंदगी इन्हां अंगां नूं सवारिया सोहणे तो सोहणे वस्त्र पाए इस शरीर ते शरीर दे अंग भी घस गए ए भी खत्म हो गए ते सतगुरु कहिंदे ने बड़े अफसोस दी बात खांदिया दंद घस गए पांदिया शरीर घस गया सारी उम्र लग गई पर जे अजे तक नाम दा रंग नहीं लगा ते तेरा जीवन तिरकार जोग अंदर नूं क्यों नहीं रंगदा हजूर ने बचन कीता कह लगे खांदिया खांदिया मुंह कठा कठा दर ते घस गया तय नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिना सच न लगो रंग उन्हां दा जीवन तरकार जोगे जिन्हां नूं अंदर सच दा रंग नहीं लगा साध संगत मैं अगे तुरा सतगुरु ने अंदर रंगन दी गल कही होला महला एदा अर्थ की है पहला आपां एदे बारे बेनती कर लीए होला शब्द जेड़ा ए फारसी दा महला शब्द जेड़ा ए अरबी दा होला दा अर्थ है हमला महला दा अर्थ है थां एदा अर्थ बनदा हमला अते हमले वाली थां ओ थां जिथे हमला कीता जाए होला महला जेड़ा भाई कान सिंह दे नाभा दे मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कलगीधर स्वामी ने सिखा विच शस्त्र अभ्यास नू शस्त्र विद्या दे अभ्यास नू परपक रखने वास्ते सेत सुधी एक नू ए मेला जेड़ा ए महला आरंभ कीता सी शस्त्रां दी विद्या लई ते मैं अर्ज करा शस्त्रां दी लोड़ कौमे کئی بری سوال بھی بڑے اپجد نے شستر کیوں پکڑے تے تن گرو ہرگوبند صاحب نے پہلا دو کرپانا پائیا نے ایک بڑی پرانی لکھت پڑھن دا موقع ملیا اودے وچ گرو ارجن صاحب نو کیا مہاراج تسی شستر نہیں پاؤ گے ستگرو نے ایک رمز بھرپور بچن کیا کہہ لگے پاواں گے اسا شبد دی پریت کر کے پیر دی پیری کھچ لینی ہے تے شستر دی پریت کر کے میر دی میری کھچ لینی ہے بڑے کمال دے بھاو پورک بچن سن شبد دی پریت نال پیری ملے گی شستر دی پریت نال میری ملے گی تے جدو میرے گرو ارجن صاحب جی تتی توی تے بیٹھے نے اس وقت دے حالات نو ایک ادیب نے بڑا سونا لکھے او کہندے نے کندا حویلی دیا بڑیاں اچیاں نے اگ دیا لاٹاں پیاں نکلدیاں نے تے میرا گرو ارجن پتا تتی توی تے بیٹھا ہے تے مرتضیٰ خان او کہندا پیا ہے میں ایک عرض غور کر دیا جنہ نے سجنا نے ودوانا نو پڑھیا ہے نا کلا چندو گرو ارجن صاحب دی شہادت دا ہاتھ نہیں چندو دا اکلے دا جہانگیر خود جیڑا ایدے اندر پورا ایدا یوگدان ہے جہانگیر دا شیخ احمد بخاری دا جنوں مرتضیٰ خان وی کہندے نے پرچیے دا وی کچھ ہاتھ ہے اس تو علاوہ کئی ایسے نے جنہ نے اپنا پورا یوگدان پایا خاص کر کے سروریے وی ورودھ سن کہ سکھی دا پرچار کیوں ہوندا ہے آپ جی دے نالج لئی جدو آپ فتح گڑھ صاحب جانے ہیں نا یہ تھلے ایک مزار ہے ایک مسجد ہے وہ مقبرہ ہے تے آپ جی نو پتا ہوئے جس بندے نے گرو ارجن صاحب نو شہید کران وچ پوری واہ لا دتی ہے اس بندے دی جڑی قبر ہے وہ سرہند فتح گڑھ صاحب دے بالکل ہی نال اس مقبرے دے وچ اس مسجد دے وچ اودی قبر ہے اجے تا جا کے دیکھو دی قبر موجود ہے خیر گرو ارجن صاحب تتی توی تے بیٹھے تے پوچھیا ہن تواڈی آواز کتھے وے اگ دیاں لاٹاں تواڈے نال کی پیاں کردیاں نے تے میرے ستگرو نے جڑے بچن کہے اس ادیب نے پاوے اپنی من دی اڈاری وچوں کیا کہن لگے مرتضیٰ خان ایس وقت میری زبان نو تسی بند کرنا چاہندے ہو پر یاد رکھنا اے زبان بند ہونی نہیں میرے تو بعد وقت دے جڑے حالات نے نا انہاں دا ٹاکرا نہ تیرے تو ہونا ہے نہ جہانگیر تو ہونا ہے اے ٹھیک ہے اج اگ دیاں لاٹاں وچ میرے شریر نو گم کرنا چاہندے ہو پر میرے تو بعد جدو ہرگوبند نے کرپان پکڑی تواڈے کسے دی طاقت نہیں اودے نال تسی ٹکر لے سکو اس ادیب نے بچن لکھے او کہندا حضور نے کیا میری صدا کو دبانا تو ممکن ہے مگر بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا فصیلے آتشو آہن بہت بلند سی مگر حیات کی للکار کون روکے گا میرے خیالوں کی پرواز روکنے والوں میرے ہرگوبند کی تلوار کون روکے گا ستگرو گرو ہرگوبند صاحب نے دو کرپانا پائیاں تے سوال اٹھیا کرپانا کیوں تے اے دا اتر بھائی گرداس ہورا نے دتا کہن لگے قدرت دا ایک نیم ہے جدو زمیندار فصل بیجدا ہے جنی او قیمتی فصل بیجدا ہے تے کنڈیاں دی وار تیار چپیرے کردا ہے جے پچھیے تینوں کی لوڑ ہے کنڈیاں دے وار کرن دی تے او اکو گل کہندا ہے جتنی فصل قیمتی ہے پشو لنگ کے اس فصل نو تباہ کرن گے پشو برتی تو بچان لی وار ات ضروری ہے تے گرو ہرگوبند صاحب نے شستر اس کر کے پائے نے کہ گرو نانک دی فلواری نو پشو برتی والے تباہ نہ کرنا چاہن اس کر کے ستگرو نے ایک وار لا دتی بھائی گرداس نے بچن کیتا کہ لگے کھیتی وار جو ٹنگری ککر آس باس جو باگے تے اس وقت کہندے نے سپ لپیٹے چننا بوا جندا کتا جاگے چندن نو بھی سپ چمبڑے نے اودی راکھی دے لئی اسی بوے اگے بھی جندرا مارنے کتا رکھنے اسی طرح کہن لگے اس فلواری نو بچان دے لئی شستراں دی ضرورت ہے خیر ساد سنگت آپاں اگے تریے اے لوگ ظالم ظلم کردے رہے جدوں صاحب شری گرو تیغ بہادر جی دا سما آیا تے اس وقت میرے داتا جی آنند پور دی دھرتی تے نے اینا کو ظلم ودھ گیا کہ ظالم دی تلوار نے انیکاں دے سر لا دتے جنیو لا دتے ٹکے مٹین دی کوشش کیتی تے اس وقت گرو تیغ بہادر جی دے چرناں وچ انہاں نے فریاد کیتی महाराज तू कृपा करे ता मंदिर विच दीवे बलदे रहणगे, जे तू कृपा करे ता जन्यू तिलक रहेगा, जे दातिया तू बख्शिश ना कीती ना तिलक रहने ने ना जन्यू रहने ने ना दातिया मंदिर विच आरती उतारन लगे दीवे बलदे दिसने। एक अदीब ने बड़ा सोहना लिखिया, वह कहना मेरे सतगुरु ने भरोसा दे के तोरिया, कह लगे यकीन करो तुसी घरां नूं चले जाओ, मैं अपना सर दे के तुहाडे सत नूं बचावांगा, ते जेड़े कहिंदे तुसी साडे दीवे बुझ चले ने, मैं तेल दी थां ते अपना खून पा के भी तुहाडे दीवे बलदे रखांगा। उस अदीब ने बड़ा सोहना बचन लिखिया, कहिंदा क्या सतगुरु बचियो घरी जावो, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर, तेल अपने लहू दा पांगा मैं, इस दीवे नूं बुझन नहीं मैं देंदा। उस वक्त कहिंदा जदों मैं अज झाती मारना, कोई पुजारी दीवे रख के थाली विच आरती उतारदा, लोग कहिंदे ने दीवियां विच तेल बलदा, वह कहिंदा नहीं, वह लिखदा पाया देश दीआं जड़ां विच तेल उसने, खून उसने, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है। कह लगे हिंदू मंदरां दे दीवियां विच हुण वी लहू तेग बहादुर दा बल रहा, अज तक ओ गुरु तेग बहादुर दा मानो खून पिया बलदा जेड़े ओ दीवे कायम ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत हो गई, भाई जैता जी शीस लै के कीरतपुर आए, धन गुरु कलगी वाले ने अपने पिता दे शीस नूं नमस्कार कीती। साध संगत उस समय कुछ समय तो बाद मेरे कलगीधर स्वामी ने चेत सुधी एक नू सारियां संगतां नू इकट्ठा कीता, ते उस वक्त क्या सिखो हुण एक दूजे ते रंग सट्टन दा समा नहीं, एक दूजे ते चिक्कड़ जा आ पानी सट्टन दा समा नहीं, अज समा आ गया कि तुसी अपने आप नू शस्त्र बद्ध करो। देखो जालम ने इष्ट ते वार कीता, दिन रात जुलम पिया वध है, हुण रंग सट्टन नाल जालम ने वापस नहीं मुड़ना, तुसी शस्त्र विद्या दा इन्ना को अभ्यास करो कि जालम दे मुंह नूं तुसी। मैं अर्ज कीती है होला महला केवल शस्त्रां दे अभ्यास दा एक प्रतीक है। वैसे भाई नंद लाल ने यह भी वचन किया, कहिंदे ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे हाथ विच इक पिचकारी है। उन्होंने बड़ी सोहनी गल की, कहन लगे जहे पिचकारी है पुरजाबरानी, हे सतगुरु तेरे हाथ विच इक पिचकारी है बख्शिश दी, ते जेड़ी पिचकारी केवल नाम से अमृत जल रंग नाल भरी है, जाए पिचकारी है पुरजाबरानी। ते अग्यो लिख देने के हर दे रंग रा, जिस बंदे दा अंदर नहीं रंगया खुश रंगो भू करद, सतगुरु तेरे हाथ की पिचकारी जेड़ी है जेड़े अंदर नहीं रंगे उन्हां अंदरां नूं धो के तू नाम का रंग चाड़ देने। अगे फिर लिखदा भाई नंद लाल साहब कहिंदे ने, कह लगे गुलाल आप सानिए दस्ते मुबारक, बड़े कमाल की गल कही गुरु गोबिंद सिंह तेरे हाथ दे विच एक बख्शिश का रंग है, बख्शिश का गुलाल है, गुलाल आप सानिए, आप सानिए का अर्थ उड़ना, जदों तेरे हाथ विचो बख्शिश का गुलाल निकलदा दस्ते मुबारक तेरे हथा विचो निकलदा। कह लगे जमीनों आसमारा सुरखरू करद, तेरे हाथ विच इन्नी कु बख्शिश है, जदों तू बहना तू आसमान नू भी राम दे रंग विच रंग देना, ते जिस धरती ते बहना उन्नू भी नाम दे रंग विच रंग देना। केड़े रंग की गल सतगुरु ने की, अज संगतां दा इकट्ठ होया ते मेरे सतगुरु ने एक जगह निश्चित की, होला महला जदों आरंभ होया उस वक्त गुरदेव ने अपनी म्यान विचो तेज चमक दी कृपान कढ़ी, ते एक थां निश्चित की जिन्हू आपा होलगढ़ कहने आ। साहब ने थां निश्चित करके क्या दो जथे बना दिते, एक नू क्या तू इस थां ते हमला करना, दूजे नू क्या तू एदे हमले नू रोकना ते तैयार रखना, ए लड़ाई नकली सी एक अभ्यास सी, एक जना हमला पिया करदा दूजा उस हमले नू रोकदा, ते जदों आपस विच नकली लड़ाई नाल जेड़ा भी उस थां ते कब्जा करन विच सफल हो जांदा है, ते मेरा कलगी वाला अज दे दिन भरे दरबार विच उहनां सुरपाओ दे हुंदे सन, जेड़ा जित जांदा सी उहनूं दीवान दे अंदर सुरपाओ देने,
1: تے ستگرو نے ایسے دینی کھولے محلے والے دن کرپان کڈی تے اینے بھروسے نال ایک گل کہی سی کہن لگے سکھو جے ہولی کھیڈنی ہے نا تے رنگ سٹ کے نہیں آج ہمارے بنا پھاگ پرب سنگی مل کھیلن لاگ ہولی کینی سنت شیو رنگ لاگا ات لال دیو جے تسی رنگ ہولی کھیڈنی ہے تے رب دے پیارے گرمک جنا دی سنگت وچ بیٹھ کے نام جپو اے اندر نو نام دا رنگ چاڑ دے گی. خیر ستگرو نے کرپان کڈی اوتھے جڑے حضور نے بچن کہے او دسم دی بانی وچ درج نے گرو کلگی والے نے کیا کھولے محلے والے دن کہن لگے کھگ کھنڈ بےہنڈنگ کھل دل کھنڈنگ ات رن منڈنگ بر بنڈنگ پج دند اکھنڈنگ تیج پرچنڈنگ جوت امنڈنگ پان پربنگ سکھ سنتا کرنگ درمت درنگ کلوی کارنگ آسرنگ جے جے جے تارن سرشت ابارن مم پرت پارنگ جے تیگنگ. ستگرو نے بچن کیا کہن لگے کھگ کھنڈ بےہنڈنگ آ جڑی کھگ دار تلوار ہے نا کرپان ہے اے چنگی طرح دشمن دے ٹکڑے کر دیے پر کیڑا دشمن کھگ کھنڈ بےہنڈنگ کھل دل کھنڈنگ دل دا ارتھ ہے ٹولے جیڑے مورکھاں دے ٹولے ظلم کردے نے اے کرپان انہاں دے ٹکڑے کر کے انہاں دے منہ نوں موڑ دیندی. کھا کھڈ بےہنڈنگ کھل دل کھنڈنگ ات رن منڈنگ اے دا ارتھ ہے جنگ نوں بڑا سونے بناندی ہے بر بندنگ اے دے ورگا کوئی ہور اچا ہتھیار نہیں. پوتے صاحب نے کیا پج دانڈا کھنڈنگ اے ہاتھ دا اک سوٹا ہے تیج پرچنڈنگ اے دی لشک بڑی ہے جوت امنڈنگ پان پربنگ اے دی اینی کو چمک ہے اس تلوار دی کہ اے دی چمک سامنے سورج دی چمک مدم پہ جاندی. نال کیا جے جے جے کارن ستگرو نے کیا کہن لگے اس کرپان دی جے جے کار ہوئے شستر دی گل کردیا سکھ سنتا کرنگ اس کرپان نال سنتا نو سکھ دینا ہے جڑا ماں پرشاں دے ظلم کردا ہے میں اس کرپان نال انہاں نو روکاں گا. سکھ سنتا کرنگ درمت درنگ کلوک ہرنگ اس سرنگ جے جے جگ کارن سرشت ابھارن من پرت پارنگ جے تیگنگ اے تیگ تیری جے جے کار ہوئے. ستگرو دی دسم دی بانی پڑھنے ہاں کھولے محلے والے دن حضور نے کیا سی کہن لگے اک کرپان کھنڈو کھڑک تپک تبا ار تیر دسم دی بانی وچ کہ آ جڑے کھنڈے نے کرپان نے توپ نے صاحب نے کیا اصل وچ میں انہاں نوں تیر ماننا وا اس کرپان کھنڈو کھڑگ تپک تبر ارتیپ تیر کہن لگے سیل سروہی سہتی یہ ہمارے پیر انہاں نوں پیر جان کے ستگرو نے خالصے دی چولی وچ شستر پا دیتے. اس دن حضور نے ایک حکم کیتا جیڑا گر بلاس پاتشی دسویں وچ آیا میں ارض کیتی کھولا محلہ کیول تے کیول شستراں دے ابھیاس دا پرتیق سی تے او جیڑے ظالم نال ٹکر لے سکن. ستگرو نے حکم کیتا سکھو اج تو بعد میرے کول آنا تیر لے کے کرپان لے کے گھوڑے تے چڑھ کے تے کہن لگے جس بندے کول شستر نہیں نا او تا اس طرح مانو جویں ایک پیڑ ہوئے تے او دے کن پکڑ کے جتھے مرضی کوئی اونوں لے جائے او دا کدی بھی کوئی بچا کر نہیں سکدا. ستگرو نے اے بچن کہ گر بلاس پاتشاہی دسمی او دے اے بچن نے اس گرنتھ دے کہن لگے پنڈ سنگ سارے پربھو جی سنائی بنا تیر تیگنگ رو نئے پائی بنا شستر کیسنگ نرنگ پیڑ جانو گئے کان تاکو کتے لے سدانو تے کیا اے مور آ گیا سنو ہے پیارے بنا کیس تیگنگ دیو نا دیدارے. جے میرے کول آنا حضور کہن لگے کیس تاری تے اپنے کول تیگ لے کے آنی. سادھ سنگت اس تیگ نے ظالم دا منہ پوا دیتا اس تیگ نے ایک فیصلہ کیتا میں عرض کرنی چاہنا وا اتہاس دی اس چانکی وچوں جتھے اس تیگ نے اینی کو بہادری دکھائی پہلا کدی پنجاب اے دلی دے نال جڑ جانا جدا یور پینا کدی افغانستان کابل نال جڑ جانا تے سکھاں نے کرپان پکڑ کے ایک فیصلہ کیتا مسلا بنا کے اج تو بعد پنجاب نو سوتنتر کراں گے نہ اینو اسی دلی دا حصہ بن دینا تے نہ اینو افغانستان دا حصہ بن دینا. دلی تے ضرور راج کیتا پر اس وقت حصہ نہیں بن دیتا شیرے پنجاب دے جیندے تک کدی بھی انگریز دی ضرورت نہیں سی پئی پنجاب ول جھاک سکے اے گل وکری کہ سکھ ریاستاں اوہدے نال مل گئی گورے نال تے انہاں دا جڑا ٹکانا لدھیانے تک بن گیا، نہیں تو ستلج تو اگو دے جیندے جی وہ ضرورت نہیں جی پی کہ وہ پیر پا سکے۔ اس سمے دی میں گھٹنا ارض کرنی چاہنا کہ شستراں دا ابھیاس گرو نے کلا کرایا نہیں، ہوں پاوے کہ بھائی کان سنگھ نابا نے بڑی سونی گل کہی، کہنا ہولا محلہ شستراں دا پرتیک سی، پر کہن لگا افسوس نال کہنا پیندا ہے ہن شستر کیول عجائب گھر تک سیمت رہ گئے نے، سکھ نو دنوں دن شسترا چلان دی جات جڑی پل دی جاندی ہے۔ پر شستر دا مطلب اے نہیں سی کہ شستر پکڑ کے ہاری ساری نو ڈرائی جانا، سمجھنا اس گل نو، ظالم نو روکن لئی شیرے پنجاب دا چلانا ہویا تے سن 1846 آیا تے 10 فروری دے دن تو پہلا دی گھٹنا، دو جنگ گوریاں نال سکھ ہار گئے نے، ایک مدکی دا تے دوجا فیرو شہر دا۔ شام سنگھ اٹاری جہدے پتا دا نام سی سردار نہال سنگھ، میں اج دے دن وشیش اے ارج کرنی چاہنا وا، ڈاکٹر گنڈا سنگھ مہان ہسٹورین او لکھ دے نے کہ نہال سنگھ ہوری شام سنگھ اٹاری دے پتا 1817 دے قریب شیرے پنجاب بیمار ہو گیا، اے دے بچن دی کوئی امید نہیں سی، تے شام سنگھ اٹاری دے پتا نہال سنگھ نے ایک ارداس کیتی سی، ستگرو اجے اس شیرے پنجاب دی ضرورت ہے، تیرے راج دے چنڈے جھولنے نے، کنا چنگا ہوئے جے اینو تو کرپا کر کے جیون بخش دے، اے دی تھا تے مینو موت آ جائے پر داتیا اینو تو تندرستی ضرور بخش۔ تے اینا تکڑا اتہاس کر گل جھوٹھی نہیں لکھ سکدا، او لکھدا حیرانگی دی بات، نہال سنگھ نے ارداس کر کے کیتی پرکرما، نہال سنگھ بیمار ہو گیا، شیرے پنجاب تندرست ہون لگا، تے ایک دن ایسا آیا کہ نہال سنگھ شام سنگھ اٹاری دے پتا دا چلانا ہو گیا، جدن انہیں چلانا کیتا تے شیرے پنجاب تندرست ہو کے اپنے دربار وچ آ بیٹھا۔ کیسی عجیب جی کھیڈ واپری، اس شام سنگھ اٹاری دی بچی رنجیت سنگھ دے پوتے کور نو نہال سنگھ نال ویائی سی، جدو برشا گردی ہوئی شیرے پنجاب دی موت تو بعد خڑک سنگھ کور نو نہال سنگھ جدو انہاں نوں وی ڈوگریاں نے مروا دتا، اے دی بچی بی بی نانکی نوں وی زہر دے دتا گیا، تے شام سنگھ اٹاری اپنے گھر چلا گیا۔ میں گل کر لگا شستر دی کہ گرو نے کرپان ایہو جی اج دے دن سکھ دے ہاتھ وچ پکڑائی، او پورے بھروسے نال جنگ وچ گیا، شام سنگھ اٹاری کارے دو جنگ جڑے نے سکھ ہار گئے نے انگریزاں توں، تے مہارانی جندہ نے نا ایک چٹھی لکھی شام سنگھ اٹاری نو، تے او دی چٹھی دے جڑے الفاظ سن سون سنگھ شیتل گورا نے بڑے پیارے ڈنگ نال دتے، او لکھ دے نے رانی نے واسطہ پایا، تے او لکھ دے نے چٹھی لکھی مہارانی نے شام سنگھ نو، بیٹھ رہے کی چت وچ تار سنگا، کہن لگے جنگ دوویں مدکی پھیرو شہر والے آئے سنگھ انگریزاں تو ہار سنگا، کانو ہار دے کیوں میرے جگ جیندا جیوندی ہندی دے اج سرکار سنگا، کہ لگا سے لکھ دی اگے سے کہندی اے تیگ سنگاں دی کھنڈی تا نہیں ہو گئی اے پر اپنے ہو گئے گدار سنگا، تے اک واسطہ پا کے کہندی اٹاری والے نو تو شیرے پنجاب دا متر سیں، کدی تیرے باپ نے آپ موت قبول کیتی، شیرے پنجاب نو جیون دوایا سی، تے کہن لگی اجے وقتی سما سنبھال سنگا، روڑی جاندی پنجاب دی شان رکھ لے، لیندی بسے رنجیت دی پگ مینو موئے متران دی یودیا آن رکھ لے، جے تو رکھ سکنا اج تیرے تو بنا کوئی نہیں، سارے جڑے نے بربادی کرن تے تلے نے۔ کہندے اس وقت سردار شام سنگھ اٹاری گھروں تریا ہے، چینی گھوڑی تے چڑھیا ہے، بابا پریم سنگھ ہوتی لکھ دے نے چینی گھوڑی تے چڑھن تو پہلا گھر ایک گل کہہ کے تریا ہے، جے پرت کے آواں گا خالصا راج نوں قائم کر کے مڑاں گا، تے جے میں جیت نہ سکیا میرے لیے چکھا چن کے تیار رکھیو، کیونکہ میں جیندے پرت کے آنا نہیں، میری ارتھی کیول کار آوے۔ بڈھا جرنیل دودھ ورگا چٹا داڑا، 10 فروری دا دن آیا تے سن 1846 سبرہاواں دے میدان اندر جد ہویا، ایک پاسے انگریز توپ لے کے آئے نے توپ خانے، دوجے پاسے غداراں نے توپاں دے بارود دی تھاں ریت، ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾ ਪਿਛਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ।

بلکہ اس پانی تو ہوں اپنی من مرضی کے مطابق لوگ کام لے ورتوں کرتے ہیں کیونکہ دریا بے قابو جو ہے قابو جتھے میں دیکھا کہ برطانیہ دے دریا قابو نے اتھے اتھوں کی راجنیتی بھی قابو پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر کوئی 13-14 زبانوں میں کچھ لکھیا ہوا سی تے لوکی بڑے شوق نال پڑھن کدھر فرینچ دے وچ لکھیا عربی دے وچ بھی لکھیا ہوا سی انگلش دے تے انہوں نے لکھنا ہی سی تے لوگ جڑی جڑی بھاشا جاندے سن انہوں پڑھتے سن کئی نوٹ بھی کرتے سن میں لمبی چوڑی بھیڑ دیکھی تے میں نال دے ساتھی نوں پوچھ لیا کہ بول کی نے جن اتنی شوق نال لوکی پڑھتے پے نے اور پڑھدیاں پڑھدیاں آشکر اٹھتے ہیں داد دے خوشی ظاہر کرتے ہیں اور نوٹ بھی کر لیندے ہیں جو نال میرے سجن گیا انہیں انواد کر کے دسیا کہنے لگے شیکسپیئر دے بول نے جنوں انیکاں زباناں وچ ایتھے باہر لکھیا گیا جیہڑا انواد ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر ہے بول اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوواں اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوواں پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا یہ بول لکھے ہوئے نے یہ لفظ لکھے ہوئے تو میں اس نو پڑھ کے سارا دن رٹتا رہا اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوں پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا دھرم دا پھل کی ہے ستنترتا موکس تے مکتی دا مطلب کی ہے بولن دی آزادی اتھے پورن طور تے دے دیتی گئی ہے اور اتنی کھل ایک ہور بھی میں گل دساں انگریزاں دی غلط نگل تے ساڈے دیش دے سیاستداناں نے کر لی ہے اس ڈھا دی پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا لیا ایم پی بھی بن گئے نے پر کھنا کرنی انہاں ورگا دل تے دماغ کتھوں لیا گئے ہائیڈ پارک میں دیکھی اس طرح کے 4-5 مائکرو فون لگے ہوئے تے اگوں کافی کرسیاں بھی سن پر غضب کی گل ہے کہ سٹیج تے کوئی وقتا نہیں بولن والا نہیں سی تے سروتے 2-4 ضرور تھے سن تے نال دا ساتھی وہ میرے پارک دکھان لے آیا تے میں اس کو پوچھ لیا میں کہ مائکرو فون بڑے سجا کے رکھے ہوئے نے سٹیج تے سٹیج بھی بڑی سجائی ہوئی ہے سروتے بھی 4-5 بیٹھے نے بولن والا کوئی ایک ہی ہے تھے منہ لگے یہ برطانیہ گورنمنٹ کی طرفوں انتظام کیتا ہوا ہے مائک فون انہوں کی طرفوں لگے ہوئے جس کسے بندے نے گورنمنٹ دے خلاف بولنا ہے کسے منسٹر دے خلاف بولنا ہے کسے آفیسر دے خلاف بولنا ہے یا کسے تھان تے اس دے کول کوئی کسے افسر تے منسٹر نے اس دے تے ودیکی کیتی ہے کہ وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا پیسے نہیں خرچ کر سکتا اس دے کول سما نہیں تو وہ اتھے آ کے بولے وہ دے بول پہنچن گے اس تے عمل ہو گے گا میں سلسلہ دیکھا تو میں آشش کر اٹھیا حدوں بھی اتنی ستنترتا اتنی گل کیوں نہ کرنی اس دیش دیش تے میں ہوں گھوم کر کے جو دیکھا کہ ایک تو اتنے کے دریاواں دے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنےرا کوئی نہیں اتھے دے دریا جد ہڑ تے آندے نے شہراں نوں روڑ چھڑدے نے اتھوں دی راجنیتی جد ہڑ تے آندی اکال تخت نوں روڑ کے لے جاندی ہے